0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Strișnă Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Muzica. Muzica. Best FM.
1: Și eu sunt Rile, în timpul slujești.
2: Cist, frișem comad na bestu.
3: Moi alelo, moi alelo, de goda si, moi o si.
2: Tole so, Rile, în trio mandili. S comadom, moi alelo.
1: Poslușaș najbolši radio Sloveniji, Best FM.